studijā Joris Saugāns. Eiropas padomes deputāti vienojušies sākt sarunas ar padomi par digitālā eiro ieviešanu. Iecerēts, ka digitālais eiro primāri kalpotu ikdienas maksājumiem, nevis uzkrājumu veidošanai. Tas iedzīvotājiem ļautu samazināt atkarību no trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem. Digitālais eiro būtu jauns, elektronisks naudas veids, ko emitēs Eiropas centrālā banka un kas darbosies tiešsaistē un arī bezsaistē. Digitālajā eiro tiktu iestrādāti privātuma aizsardzības pasākumi, lielākajai daļai uzņēmumu būtu jāpieņem digitālais eiro kā maksājuma līdzeklis, izņēmumi attiektos uz pašnodarbinātām personām un maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem. Digitālais eiro varētu tikt ieviests 2029. gadā. Augšdaugavas novada dome lēmusi piešķirt 3468 eiro basketbolistes Uļjanas Semjonovas piemiņas zīmes uzstādīšanai un piemiņas pasākumam. Piemiņas zīme tiks uzstādīta pie medumu iespēju pamatskolas ēkas, tās atklāšana paredzēta šā gada oktobrī. Zīme veidojas Daugavpils tēlnieks Romalds Gibovskis. Uļjana Semjonova piedzīma vecticībnieku ģimenē Augšdaugavas novada medumu pagastā. Pateicoties ievērojamajam augumam, talantam, neatlaidībai un apņēmībai, viņa kļuva par pasaules čempioni. No 1959. Līdz 65. Gadam topošā sportista mācījās skolas ēkā, kurā tagad atrodas medumu iespēju pamatskola. 2025. Gada decembrī Augšdaugavas novada dome atbalstīja filmu Uļa, piešķirot tās veidošanai 20 tūkstošus eiro. Filmas pirmizrāde Latvijas un starptautiskajos kinoteātros paredzēta šā gada oktobrī. Filmas kopējais budžets ir gandrīz 1,8 miljonu eiro. Filmas veidošanu atbalstīja Latvijas Nacionālais kino centrs, Igaunijas kino institūts un Polijas kino institūts. Nākam pirmdienas IA Daugavpils siltumtīkli veiks hidrauliskās pārbaudes Čerepovas lokālās katlumājas siltumapgādes zonā. No 20. jūlija pusnakts līdz 21. jūlija pulkstens 18.00 Čerepovas apkaimes iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve sekojošās adresēs: Kūdras iela 8, Patversmes iela 2., 4., 6., 8. un 10. namā, Augstās ielas 1., 3., 4., 6. un 8. namā un Graudu ielā 3. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. Līdz 20. Jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedar tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Акции Сабедриба Латвийс кредитнемей палидзības программа. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam! Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255
1: Krāmē un brauc.
3: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
4: Top, top, top!
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Daugavpils universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. Līdz 20. Jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedar tev. Nāc studēt Daugavpils universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīts, kā lēmumu par saules paneļu uzstādīšanu veicināja pieredze ar ļoti augstiem elektroenerģijas rēķiniem pēc liela objekta pabeigšanas. Notikums, kas lika nopietni domāt par iespējām samazināt izmaksas un meklēt ilgtspējīgākus enerģijas risinājumus. Kā interese par atjaunojamo enerģiju pamudina apmeklēt startautiskas izstādes un iepazīt jaunākās tehnoloģijas saules enerģijas jomā, kā 2022. Gadā tika pieņemts lēmums uzstādīt saules paneļus gan uz uzņēmuma ēkas jumta uzņēmējdarbības vajadzībām, gan arī privātajā mājsaimniecībā. Kā darbojas neto uzskaites sistēma, kas ļauj detalizēt sekot līdz saražotajai un patērētajai elektroenerģijai ikdienā, savu pieredzi stāsta uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Bēdīgā pieredze ar lielajiem rēķiniem par patērētu elektroenerģiju. Tas stāsts, lai tā vēsture sākās no tā brīža, kad dzīvē ir bijusi iespēja attīstīt vienu lielu objektu, tiksim, lielāko tirdzniecības centru Preļos. Un tad, kad mēs iesākām darbu pie viņa, tad nebija mazākā priekšstata par elektroenerģijas patēriņu, par to, tiksim, cik tas maksās nākotnē. Un vienkārši trāpījām tajā laikā, kad elektroenerģijas cena pieauga, kad bija jāsāk maksāt šis OX, un tie rēķini, ko mēs saņēmām, bija maz iepriecinoši. Nu, attiecīgi, bija ļoti jādomā par to, ja tu nevari nopelnīt vairāk, tad skaties, tiksim, kā samaksāt mazāk. Un tad parādījās interese par šo atjaunojamo enerģijas veidu. Būšu godīgs, kad sākotnēju saules paneļiem neskatījāmies, diezgan daudz pētījām mazās koģenerācijas stacijas, apmeklējām vairākas starptautiskās izstādes, kur mēģinājām saprast atrast to veidu, kas mums būtu šis piemērotākais, bet saules paneļu tiksim, attīstība, tiksim, viņa pieejamība nestāvēja uz vietas, un attiecīgi 20. Gadu sākumā, tiksim, 22. 23. Gads, pieņēmām šo lēmumu, kad savā uzņēmumā uzstādīsim saules paneļus. Cik mums ir vairāk sākas, mums bija šī iespēja, tiksim, tā kā uzlikt uz vairākām ēkām. Tātad mēs uzlikām 50 kilovatu staciju, saules staciju, tiksim, uzņēmumam un attiecīgi privātām vajadzībām uz, tiksim, savu privātu objektu uzlikām arī saules paneļus ar 10 kilovatu jaudu un mēs to paspējām vēl izdarīt līdz tam, kad bija spēkā vēl šī neto uzskaites sistēma, nevis neto norēķina sistēma, bet neto uzskaites sistēma. Katru dienu sākās ar to, kad tu skaties iepriekšējās dienas rezultātus. Godīgi, teiksim, tā ir mana ikdiena jau, teiksim, šos divus gadus. Nu, pēdējā laikā varbūt, nu, godīgi sakot, reizi trijās dienās, bet kaut kā pusotru gadu, katru dienu, un tad tu vienkārši priecājies par rezultātu, ko tu redzi.
1: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Vācija un Francija turpina padziļināt sadarbību kodola atturēšanā. Paredzams, ka Vācija pirmo reizi piedalīsies Francijas rīkotajās kodola mācībās. Vācijas un Francijas aizsardzības un drošības padome šorīt sanāca uz sēdi Vācijas gaisa spēku bāzē Nerfenihā, lai oficiāli vienotos par Vācijas tālāko dalību Francijas kodola mācībās. Sanāksmē piedalījās abu valstu ārlietu un aizsardzības ministri. Iznīcinātāji no abām valstīm jau ceturtdien piedalījās nelielās mācībās, lai atzīmētu kodola sadarbības praktisko sākumu. Mācības ilga nepilnas 2 stundas. Pašlaik Vācijā NATO kodola atturēšanas programmas ietvaros ir izvietoti ASV kodolieroči. Bundesvērs nodrošina iznīcinātājus to iespējamai pārvietošanai. Izraēlas parlaments šodien nobalsoja par savu atlaišanu, tādējādi tiek pavērts ceļš vēlēšanām 27. oktobrī. 62 no 120 Kneseta deputātiem atbalstīja valdošās koalīcijas priekšlikumu par parlamentu atlaišanu. Premjerministrs Benjamins Netanjahu šajās vēlēšanās cer uz uzvaru, lai gan viņa popularitāte ir sarukusi. Parlamenta pēdējā sēdē valdošā koalīcija pieņēma likumprojektus, kas samazina ģenerāla prokurora pilnvaras, aptur cilvēku aizturēšanu, kas izvairās no kara klausības, un paplašina valdības kontroli pār medijiem. Līdz ar likumprojektu, kas deva zaļo gaismu parlamenta atlaišanai, parlaments apstiprināja arī finansējumu palielināšanu politiskajām partijām. Jaunie sauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji no 20 līdz 30 minūtēm ilgi. Ar šādu secinājumu nācis klajā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Viņš norādīja, ka karavīriem ir grūtāk izdzīvot, jo bezpilota lidaparāti ar mākslīgo intelektu ir kļuvuši par specializētām un lētām slepkavošanas ierīcēm. Redcliffs norādīja, ka CIP izlūkošanas dati saskan ar vairākiem ziņojumiem no atklātiem avotiem. ASV Strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Ukrainas dronu dēļ Krievijas dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā ir pieauguši 5-kārtīgi. Krievijas armija 2026. Gadā zaudējusi 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki. Latvija uzlabo energo objektu aizsardzību iespējamu Krievijas provokāciju dēļ. To intervijā aģentūrai Reuters atklāja Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Uz jautājumu, vai Latvijā ir palielināta drošība saistībā ar provokāciju riskiem, Kulbergs teica, ka, protams, Inčukalna gāzes krātuvē, arī mūsu enerģētikas sektorā un uzņēmumos noteikti hidroelektrostacijā. Kulbergs arī paziņoja, ka sarunā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti ir lūdzis aliansei uzlabot pretgaisa aizsardzību un palielināt karavīru skaitu Latvijā, kā arī ātri integrēt NATO aizsardzības sistēmās Latvijas sadarbībā ar Ukrainu attīstītās pretdronu sistēmas. 4 personas apsūdzētas par nelikumīgu ziņu vākšanu un nodošanu ārvalsts izlūkdienestam. Prokuratūra nodevus Rīgas pilsētas tiesai 4 krimināllietas. Ziņu vākšana un nodošana esot notikusi ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti vadītāja Sergeja Vasiljeva starpniecību. Vienā no krimināllietām starp prokuroru un apsūdzēto noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu paredzot brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, pārējās 3 krimināllietas nodotas tiesai izskatīšanai vispārējā kārtībā. Ugunsgrēkā Krāslavas novadā aizvadītajā naktī gājis bojā cilvēks. Kā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ap 3:30 bija saņemts izsaukums uz Krāslavas novadu. Tur dega vienstāva dzīvojamā māja. Notikuma vietā tika konstatēts, ka māja deg pilnā 70 kvadrātmetru platībā un deg arī blakus esošā automašīnu 5 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā mājā atrasts bojā gājis cilvēks. Cijā Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums labiekārto daudz dzīvokļu māju teritorijas. Šogad programmā ar Daugavpils pašvaldības līdzfinansējumu iesaistījušās 10 daudz dzīvokļu mājas. Darbi vairākās adresēs jau rit pilnā sparā. Pašlaik būvdarbi notiek 18. novembra ielā 195, Strādnieku ielā 70, 18. novembra ielā 190 un 197A, kā arī Puškina ielā 101. Vienības ielā 44 darbi tuvojas noslēgumam, Dīķu ielā 47 saņemta būvatļauja, darbi sāksies, kad būs nodots eksploatācijā objekts Vienības ielā. Viesturu ielā 1 un Jātnieku ielā 84 darbi plānoti augusta sākumā. Miera ielas 143 objektā šobrīd tiek gaidīta būvatļaujas saņemšana. Pagalmos tiek atjaunots asfalta segums, mainītas apmales, atsevišķās adresēs paredzēts uzstādīt modernāku apgaismojumu un uzklāt jaunu horizontālo ceļu marķējumu. Studentu īsfilmu festivāls Glāze kino lūdzu šogad notiks no 13. augusta līdz 28. augustam Latgalē un Sēlijā. Četrās Latvijas pilsētās – Aknīstē, Balvos, Daugavpilī un Rēzeknē – notiks brīvdabas īsfilmu seansi, kuros būs skatāmi studentu veidotie darbi. Festivāla mērķis ir veicināt topošo režisoru atpazīstamību un sniegt reģionu iedzīvotājiem iespēju baudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu, oriģinālu Latvijas kino ārpus galvaspilsētas. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbildīja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Vācija un Francija turpina padziļināt sadarbību kodola atturēšanā. Paredzams, ka Vācija pirmo reizi piedalīsies Francijas rīkotajās kodola mācībās. Vācijas un Francijas aizsardzības un drošības padome šorīt sanāca uz sēdi Vācijas gaisa spēku bāzē Nerfenihā, lai oficiāli vienotos par Vācijas tālāko dalību Francijas kodola mācībās. Sanāksmē piedalījās abu valstu ārlietu un aizsardzības ministri. Iznīcinātāji no abām valstīm jau ceturtdien piedalījās nelielās mācībās, lai atzīmētu kodola sadarbības praktisko sākumu. Mācības ilga nepilnas 2 stundas. Pašlaik Vācijā NATO kodola atturēšanas programmas ietvaros ir izvietoti ASV kodolieroči. Bundesvērs nodrošina iznīcinātājus to iespējamai pārvietošanai. Izraēlas parlaments šodien nobalsoja par savu atlaišanu, tādējādi tiek pavērts ceļš vēlēšanām 27. oktobrī. 62 no 120 Kneseta deputātiem atbalstīja valdošās koalīcijas priekšlikumu par parlamentu atlaišanu. Premjerministrs Benjamins Netanjahu šajās vēlēšanās cer uz uzvaru, lai gan viņa popularitāte ir sarukusi. Parlamenta pēdējā sēdē valdošā koalīcija pieņēma likumprojektus, kas samazina ģenerālprokurora pilnvaras, aptur cilvēku aizturēšanu, kas izvairās no kara klausības, un paplašina valdības kontroli pār medijiem. Līdz ar likumprojektu, kas deva zaļo gaismu parlamenta atlaišanai, parlaments apstiprināja arī finansējumu palielināšanu politiskajām partijām. Jaunie sauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji no 20 līdz 30 minūtēm ilgi. Ar šādu secinājumu nācis klajā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Viņš norādīja, ka karavīriem ir grūtāk izdzīvot, jo bezpilota lidaparāti ar mākslīgo intelektu ir kļuvuši par specializētām un lētām slepkavošanas ierīcēm. Redcliffs norādīja, ka CIP izlūkošanas dati saskan ar vairākiem ziņojumiem no atklātiem avotiem. ASV Strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Ukrainas dronu dēļ Krievijas dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā ir pieauguši 5-kārtīgi. Krievijas armija 2026. Gadā zaudējusi 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki. Latvija uzlabo energoobjektu aizsardzību iespējamu Krievijas provokāciju dēļ. To intervijā aģentūrai Reuters atklāja Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Uz jautājumu, vai Latvijā ir palielināta drošība saistībā ar provokāciju riskiem, Kulbergs teica, ka, protams, Inčukalna gāzes krātuvē, arī mūsu enerģētikas sektorā un uzņēmumos, noteikti hidroelektrostacijā. Kulbergs arī paziņoja, ka sarunā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti ir lūdzis aliansēji uzlabot pretgaisa aizsardzību un palielināt karavīru skaitu Latvijā, kā arī ātri integrēt NATO aizsardzības sistēmās Latvijas sadarbībā ar Ukrainu attīstītās pretdronu sistēmas. 4 personas apsūdzētas par nelikumīgu ziņu vākšanu un nodošanu ārvalsts izlūkdienestam. Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai 4 krimināla lietas. Ziņu vākšana un nodošana esot notikusi ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti vadītāja Sergeja Vasiļjeva starpniecību. Vienā no krimināla lietām starp prokuroru un apsūdzēto noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu paredzot brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, pārējās 3 krimināla lietas nodotas tiesai izskatīšanai vispārējā kārtībā. Ugunsgrēkā Krāslavas novadā aizvadītajā naktī gājis bojā cilvēks. Kā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ap 2:30 naktī bija saņemts izsaukums uz Krāslavas novadu. Tur dega vienstāva dzīvojamā māja. Notikuma vietā tika konstatēts, ka māja dega pilnā 70 kvadrātmetru platībā un dega arī blakus esošā automašīna 5 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā mājā atrasts bojā gājis cilvēks. Cijā Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums labiekārto daudz dzīvokļu māju teritorijas. Šogad programmā ar Daugavpils pašvaldības līdzfinansējumu iesaistījušās 10 daudz dzīvokļu mājas. Darbi vairākās adresēs jau rit pilnā sparā. Pašlaik būvdarbi notiek 18. novembra ielā 195, Strādnieku ielā 70, 18. novembra ielā 190 un 197A, kā arī Puškina ielā 101. Vienības ielā 44 darbi tuvojas noslēgumam, Dīķu ielā 47 saņemta būvatļauja, darbi sāksies, kad būs nodots eksploatācijā objekts Vienības ielā. Viestur ielā 1 un Jātnieku ielā 84 darbi plānoti augusta sākumā. Miera ielas 143 objektā šobrīd tiek gaidīta būvatļaujas saņemšana. Pagalmos tiek atjaunots asfalta segums, mainītas apmales, atsevišķās adresēs paredzēts uzstādīt modernāku apgaismojumu un uzklāt jaunu horizontālo ceļu marķējumu. Studentu īsfilmu festivāls Glāze kino lūdzu šogad notiks no 13. augusta līdz 28. augustam Latgalē un Sēlijā. Četrās Latvijas pilsētās – Aknīstē, Balvos, Daugavpilī un Rēzeknē – notiks brīvdabas īsfilmu seansi, kuros būs skatāmi studentu veidotie darbi. Festivāla mērķis ir veicināt topošo režisoru atpazīstamību un sniegt reģionu iedzīvotājiem iespēju baudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu, oriģinālu Latvijas kino ārpus galvaspilsētas. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Vācija un Francija turpina padziļināt sadarbību kodola atturēšanā. Paredzams, ka Vācija pirmo reizi piedalīsies Francijas rīkotajās kodola mācībās. Vācijas un Francijas aizsardzības un drošības padome šorīt sanāca uz sēdi Vācijas gaisa spēku bāzē Nerfenihā, lai oficiāli vienotos par Vācijas tālāko dalību Francijas kodola mācībās. Sanāksmē piedalījās abu valstu ārlietu un aizsardzības ministri. Iznīcinātāji no abām valstīm jau ceturtdien piedalījās nelielās mācībās, lai atzīmētu kodola sadarbības praktisko sākumu. Mācības ilga nepilnas 2 stundas. Pašlaik Vācijā NATO kodola atturēšanas programmas ietvaros ir izvietoti ASV kodolieroči. Bundesvērs nodrošina iznīcinātājus to iespējamai pārvietošanai. Izraēlas parlaments šodien nobalsoja par savu atlaišanu, tādējādi tiek pavērts ceļš vēlēšanām 27. oktobrī. 62 no 120 Kneseta deputātiem atbalstīja valdošās koalīcijas priekšlikumu par parlamentu atlaišanu. Premjerministrs Benjamins Netanjahu šajās vēlēšanās cer uz uzvaru, lai gan viņa popularitāte ir sarukusi. Parlamenta pēdējā sēdē valdošā koalīcija pieņēma likumprojektus, kas samazina ģenerālprokurora pilnvaras, aptur cilvēku aizturēšanu, kas izvairās no kara klausības, un paplašina valdības kontroli pār medijiem. Līdz ar likumprojektu, kas deva zaļo gaismu parlamenta atlaišanai, parlaments apstiprināja arī finansējumu palielināšanu politiskajām partijām. Jaunie sauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji no 20 līdz 30 minūtēm ilgi. Ar šādu secinājumu nācis klajā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Viņš norādīja, ka karavīriem ir grūtāk izdzīvot, jo bezpilota lidaparāti ar mākslīgo intelektu ir kļuvuši par specializētām un lētām slepkavošanas ierīcēm. Redcliffs norādīja, ka CIP izlūkošanas dati saskan ar vairākiem ziņojumiem no atklātiem avotiem. ASV Strateģisko un starptautisko pētījumu centrs secinājis, ka Ukrainas drona dēļ Krievijas dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā ir pieauguši 5-kārtīgi. Krievijas armija 2026. Gadā zaudējusi 8 reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki. Latvija uzlabo energo objektu aizsardzību iespējamu Krievijas provokāciju dēļ. To intervijā aģentūrai Reuters atklāja Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Uz jautājumu, vai Latvijā ir palielināta drošība saistībā ar provokāciju riskiem, Kulbergs teica, ka, protams, Inčukalna gāzes krātuvē, arī mūsu enerģētikas sektorā un uzņēmumos, noteikti hidroelektrostacijā. Kulbergs arī paziņoja, ka sarunā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti ir lūdzis aliansei uzlabot pretgaisa aizsardzību un palielināt karavīru skaitu Latvijā, kā arī ātri integrēt NATO aizsardzības sistēmās Latvijas sadarbībā ar Ukrainu attīstītās pretdronu sistēmas. 4 personas apsūdzētas par nelikumīgu ziņu vākšanu un nodošanu ārvalsts izlūkdienestam. Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai 4 krimināllietas. Ziņu vākšana un nodošana esot notikusi ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti vadītāja Sergeja Vasiljeva starpniecību. Vienā no krimināllietām starp prokuroru un apsūdzēto noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu paredzot brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, pārējās 3 krimināllietas nodotas tiesai izskatīšanai vispārējā kārtībā. Ugunsgrēkā Krāslavas novadā aizvadītajā naktī gājis bojā cilvēks. Kā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ap 3:30 bija saņemts izsaukums uz Krāslavas novadu. Tur dega vienstāva dzīvojamā māja. Notikuma vietā tika konstatēts, ka māja deg pilnā 70 kvadrātmetru platībā un deg arī blakus esošā automašīnu 5 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darba laikā mājā atrasts bojā gājis cilvēks. Cijā Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums labiekārto daudz dzīvokļu māju teritorijas. Šogad programmā ar Daugavpils pašvaldības līdzfinansējumu iesaistījušās 10 daudz dzīvokļu mājas. Darbi vairākās adresēs jau rit pilnā sparā. Pašlaik būvdarbi notiek 18. novembra ielā 195, Strādnieku ielā 70, 18. novembra ielā 190 un 197A, kā arī Puškina ielā 101. Vienības ielā 44 darbi tuvojas noslēgumam, Dīķu ielā 47 saņemta būvatļauja, darbi sāksies, kad būs nodots eksploatācijā objekts Vienības ielā. Viestura ielā 1 un Jātnieku ielā 84 darbi plānoti augusta sākumā. Miera ielas 143 objektā šobrīd tiek gaidīta būvētļauju saņemšana. Pagalmos tiek atjaunots asfalta segums, mainītas apmales, atsevišķās adresēs paredzēts uzstādīt modernāku apgaismojumu un uzklāt jaunu horizontālo ceļu marķējumu. Studentu īsfilmu festivāls Glāze kino lūdzu šogad notiks no 13. augusta līdz 28. augustam Latgalē un Sēlijā. Četrās Latvijas pilsētās – Aknīstē, Balvos, Daugavpilī un Rēzeknē – notiks brīvdabas īsfilmu seansi, kuros būs skatāmi studentu veidotie darbi. Festivāla mērķis ir veicināt topošo režisoru atpazīstamību un sniegt reģionu iedzīvotājiem iespēju baudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu, oriģinālu Latvijas kino ārpus galvaspilsētas. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbildīja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

studijā Juris Saukāns. Latvija uzlabo energoobjektu aizsardzību iespējamu Krievijas provokāciju dēļ, to intervijā aģentūrai Reuters atklāja Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Uz jautājumu, vai Latvijā ir palielināta drošība saistībā ar provokāciju riskiem, Kulbergs teica, ka, protams, Inčukalna gāzes krātuvē, arī mūsu enerģētikas sektorā un uzņēmumos, noteikti hidroelektrostacijā. Kulbergs arī paziņoja, ka sarunā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti ir lūdzis aliansei uzlabot pretgaisa aizsardzību un palielināt karavīru skaitu Latvijā, kā arī ātri integrēt NATO aizsardzības sistēmās Latvijas sadarbībā ar Ukrainu attīstītās pretdronu sistēmas. Četras personas apsūdzētas par nelikumīgu ziņu vākšanu un nodošanu ārvalsts izlūkdienestam. Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai četras krimināllietas. Ziņu vākšana un nodošana esot notikusi ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti vadītāja Sergeja Vasiļjeva starpniecību. Vienā no krimināllietām starp prokuroru un apsūdzēto noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu paredzot brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, pārējās 3 krimināllietas nodotas tiesai izskatīšanai vispārējā kārtībā. Ugunsgrēkā Krāslavas novadā aizvadītajā naktī gājis bojā cilvēks. Kā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ap pustrījiem naktī bija saņemts izsaukums uz Krāslavas novadu. Tur dega vienstāva dzīvojamā māja. Notikuma vietā tika konstatēts, ka māja dega pilnā 70 kvadrātmetru platībā un dega arī blakus esošā automašīnu 5 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā mājā atrasts bojā gājis cilvēks. Sijā Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums labiekārto daudz dzīvokļu māju teritorijas. Šogad programmā ar Daugavpils pašvaldības līdzfinansējumu iesaistījušās 10 daudz dzīvokļu mājas. Darbi vairākās adresēs jau rit pilnā sparā. Pašlaik būvdarbi notiek 18. novembra ielā 195, Strādnieku ielā 70, 18. novembra ielā 190 un 197A, kā arī Puškina ielā 101. Vienības ielā 44 darbi tuvojas noslēgumam, Dīķu ielā 47 saņemta būvatļauja, darbi sāksies, kad būs nodots eksploatācijā objekts Vienības ielā. Viestur ielā 1 un Jātnieku ielā 84 darbi plānoti augusta sākumā. Miera ielas 143 objektā šobrīd tiek gaidīta būvatļaujas saņemšana. Pagalmos tiek atjaunots asfalta segums, mainītas apmales, atsevišķās adresēs paredzēts uzstādīt modernāku apgaismojumu un uzklāt jaunu horizontālo ceļu marķējumu. Studentu īsfilmu festivāls Glāze kino lūdzu šogad notiks no 13. augusta līdz 28. augustam Latgalē un Sēlijā. Četrās Latvijas pilsētās – Aknīstē, Balvos, Daugavpilī un Rēzeknē – notiks brīvdabas īsfilmu seansi, kuros būs skatāmi studentu veidotie darbi. Festivāla mērķis ir veicināt topošo režisoru atpazīstamību un sniegt reģionu iedzīvotājiem iespēju baudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu, oriģinālu Latvijas kino ārpus galvaspilsētas. Studijā bija Juris Saukāns.